võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on iga selge. Ta toob meile märke.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.

Kolmes. Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell

0: 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Roheneeme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
2: taga? Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Me saame palju õnne soovida kihluse puhul Kelli Sildarule ja tema pikaaegsele peikale Mihkel Ustavile ka. Palju õnne. Nad on nüüd ikkagi sõudnud mitte abieluranda, aga kihlusranda, kui nii tohib öelda.
1: Aga sellele kihlusrannale tavaliselt järgneb ju abielurand.
3: No üldiselt
2: ei pruugi.
3: Ei,
1: ei
3: pruugi,
1: aga üldiselt nii läheb. Ja siis ma mõtlen selle peale vaata, et kas see... Vaata, kihlumisega on alati see, et mulle tundub miski pärast, et see on, ma ei tea, äkki ma teen liiga, aga see on kuidagi naistele nagu olulisem samm enne abielu kui meestele.
3: Arvad sa nii?
1: Ma ei tea, kas see on...
2: Mina ei tea.
3: Ma arvan, see oleneb nii inimesest.
1: Andres, kas sulle oli see oluline?
3: Jaa, saaks... absoluutselt oli.
1: Et saaks see kihlumine ka ennem
3: muidugi.
1: Sest et noh, ma lihtsalt räägin ainult oma sellest tutvusringkonnast, kus ma olen kuulnud rohkem seda, et mehed on, aga miks seda vaja on? Miks ma pean selle lisaraha sellele kihlasõrmusele kulutama, kui me saame kohe abielluda, paneme selle päeva paika ja siis paneme selle raha sinna nii-öelda pulma alla, sest pulm on ju nagu kallis lõbu, eks ju?
3: Me kui kihlusime, siis veel isegi ei mõelnud veel abiellu peale. Et kõigepealt kihlusime ja siis alles hakkasime tegema pulmaplaane.
1: Võib ka nii olla, et sa kihlud ja saad aru, et ei, see oli vale otsus ja siis taganed või?
3: Ei, mitte seda.
2: Sa võid ju kihlusega
3: ei, ei taganenud, aga võib muidugi, aga abielu võib ka lahutada.
1: Ja. Ja siis annad selle sõrmuse tagasi või?
3: Ei, võt seda ma ka ei
2: tea. Kihlasõrmuse või?
1: No kihlasõrmuse
3: anna.
1: Tagasi
3: ma ei tea. Ma olen kuulnud, et antakse kihlasõrmus tagasi, siis annad selle oma uuele kihlatule,
2: no
3: selle sama sõrmus.
2: Kord taas kasutusu.
3: Jah, muidugi.
2: Täiesti normaalne.
1: Täiesti kohutav. Ja abielusõrmuse ka, et kui sa lahutad, siis jätad alles ja siis kui uuesti abielud, siis saad seda uuesti kasutada ju.
3: Ma ei tea, et,
2: kulva neid samamoodi.
3: Et kui ma lahutsin, et ma oleks võtnud selle abielusõrmus tagasi.
2: Ei võtnud?
3: Ei, muidugi mitte.
2: Mis sul viga?
1: Raha on palju, kui ma ei saa aru, mis
2: ta. See on praegu.
3: Raha ei ole.
1: Ise räägid, et linda saab pähe ja raha ei tule, aga siis nagu... jätab lihtsalt vedele.
3: Vaata, raha ei ole üldse palju, kui sa ikkagi korra abiellud, siis...
2: see kõik läinud.
3: Siis on, noh, see raha on nüüd siin, Pärnu ranna hotellis.
2: Oleme, kui sa oled Marek Nõmmik, siis jääb raha alles ka pärast pulma.
3: Ega me ei tea ju, kas on alles jäänud.
2: No ikka on, noh.
3: No ma usun ka, aga... noh, sellised summasid ma pole kunagi oma elus näinud, nagu no, Marek Nõmmikul on.
2: No võt.
3: Ma olen neid ainult näinud kuskilt telekast.
1: Kogenud ei ole.
3: Telekast kuskilt filmist.
2: Yeah.
3: Pangarööv, 1, 2, 3. Seal ma räägin meil
1: Ameerikas sellist. Elab Lõuna-Kalifornias üks fotograaf, Ulma fotograaf, kes ütles, et temal on üle 20 aasta kogemuse ja tema võib juba pelgalt selle nagu koostöö pealt, mis pruutpaarik on, ära öelda, kas see abielu jääb kestma või mitte.
3: Noho!
2: On mingi kindlad märgid ka.
1: Tema ütlebki niimoodi, et ongi kindlad märgid, mida tema näeb. Noh, näiteks esimene ohumärk on see, et kui millega fotograafid üldse võib-olla pulmas kokku puutuvad, on see, kui peigmees, aga mõnikord ka pruut, keeldub fotode tegemisest.
3: Ennast see on tõesti veider.
2: Jaa.
3: Sa, ei, me ei taha neid ühiseid fotosid, ärme tee.
2: Aga see on muidugi pulmas, on muidugi imelik, kui
3: pruutpaar
2: ei taha ühiseid fotosid.
3: Aga see on veel imelik. Ei, ma võin teha, aga ärme naised koos tee.
1: Aga see nüüd laieneb selles mõttes, et on neid, kes keelduvad üldse, aga on ka neid, et ütleb, kui näiteks ma teen pilti ja ütlen paarile, et vaadake otsa teine teisele. Ja nad ei saa vaadatud. Nendel on nagu imelik või noh, et vaata nagu hakkab piinlik, et sa näed, et nad nagu, et nad ei suuda isegi oma pulmapäeval vaadata siin üks selle silma.
2: Aga see on halb tõesti.
1: See on halb, see viitab. Jaa.
2: Selleks ei pea olema 20 aastat kogemus, ma saaks isegi aru, et see on imelik.
1: Ja see on sügav emotsionaalne eemaldumine, ma ütleksin juba pulmapäeval. Ja mitte see, et ma lihtsalt häbenen, eks ju, fotoote tegemist. Siis on...
3: Ma ei saanud oma pulmas üldse oma pruudilt silmi ära. Ma isegi ei tea, kes mu pulmas olid teised külalised, sest nagu ikka kogu aeg ikkagi vaatasin on ja niimoodi.
1: Ja hakkab ja, pihta.
3: Aga ma hakkan jaotud. Praegu mõtlema, kas ta üldse otsa mulle vaatas ise vastu ka või? Aga juhu vaatas.
1: Meenutas on oluline. Aga see, et sa ei märganud, kes su pulmas on. Kui pulmalised ei paista pruudist või peigmehest hoolivad, ehk siis kui peigmees ja pruut on ainult koos on ju ja pruutneitsid ja peiupoisid, siis põhimõtteliselt nagu veedavad eraldi aega ja isegi ei suhtle oma... siis nüüd endaga, kelle puhul nagu nad peaksid suhtlema, eks siis see pruutpaar on ju. Sina ei märganud ka, Andres, et sul on pulmas teisi inimesi.
3: Noh, eks ma ikka märkasin natukene. Seal tead, mõned ei jäänud ju märkamata. Jürgen luges uudiseid, ma selle fakti ikkagi panin tähele.
1: Et no ta lukas uudiseid.
3: Jaa, ta võttis pulma, tegi pulmas kokkuvõtte.
1: Siis on reaktsioonid ootamatustele. Ehk siis kuidas pruutpaar reageerib. Noh, ikka tuleb vahepeal vaata mingid ootamatusi, mingid probleeme.
3: Kontvõõrad üllatusi.
2: Äkki kontvõõrad tulevad.
1: Või kui pruut ära viiakse ja see pruudi rööb. Et kuidas sa seda probleemi lahendad? Kas te olete nagu meeskond või te olete teine teise vastu?
2: Jama on siis, kui pruut ära röövitakse ja pengmise ei hakka üldse tegutsema.
3: Ütleb küll, tagasi tuleb, ja ise ajate lollid.
1: Ta käibki kogu aeg ära niimoodi.
2: Ta tuleb alati tagasi.
1: Teiste meestega.
2: Ta tuleb alati tagasi, vahetan.
1: Ja siis loomulikult see, kui te ei veeda pulmapeol koos aega, kui pruutpaar ei veeda aega. Huvitav on see, et mul just eile üks sõbranna rääkis naljaka loo, et, või noh, mis naljakas, selles mõttes, et naljakas, aga et oma pulmapäeval ikkagi jäi nii purju, et õhtu lõpuks siis külalised mingisugune neli mees pidid ta sinna hotelli tuppa tassima. Et oli nii palju alkoholi tarbinud. Võite, kas see on hea või halb märk?
3: No nii võib juhtuda. See ei ole nüüd ka, ma arvan, maailma lõpp, aga need teised punktid rohkem võibolla nagu kuidagi.
1: Õnneks ta pranna praegu magab, aga kui magas, siis tervitused.
3: Aga on koos mehega endiselt.
1: Ei ole.
3: No võt, täpselt, noh. Ta oli nii šokis, et ta jäi ennast nii täis.
2: Ega seal võib olla mingi pinge languse asjad ka vaata.
3: Muidugi. Üldiselt on mulmad ilused ja ikkagi abielluvad need, kes vähemalt sellel hetkel üksteist ikkagi väga armastavad.
1: Võiks nii olla, küll.
3: Ja mulle tundub, noh, siis mis sa üldse siis seda pulma teed, eks ole?

0: leidsin sellise loo, kus tuuakse välja 90-ndatel olnud siis Eesti populaarsemate laste eesnimed.
1: Et kui lapsed sündisid 90-ndatel, mis me lapsed vanemad?
0: 91 kuni 95 selles vahemikus. Sa tead täpselt, jah.
1: Tüdrukkoid.
0: No nii, aga hakka pihta.
1: Johanna Maria.
0: Ei ole.
1: Anna Maria.
0: Ei ole.
1: Mis sa valed?
2: Roberta.
0: Kuulge.
1: 90-ndatel sündinud.
2: Ma olen seal Liina.
1: Liis. Anna-Liis.
0: Valdavalt on kõik üksikud nimed. Ei ole mingisuguseid sidekriipsudega topelt nimesed.
1: 90-ndatel võime just loa, kui sai uuesti jälle hakata kahte nime panema.
0: Sa siis nüüd vaidled, no.
1: No kuule, ma ise olen sellel ajal sündinud.
2: See ei tähenda midagi. See ei tähenda, et sina valisid.
0: Mis sa siis nüüd
2: valisid? Mille jälle? Me jõuame sinna, et see, et sina valisid, ei tähenda, et kogu teine Eesti kõik teised valivad.
1: Sa ütled, et ei ole Johanna Maria seal?
0: No, ei ole.
1: Mitu nime sul on? Mitu truk nime sul on seal?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: 10 nime ja mitte ühtegi Johanna Maria.
0: Ei ole. No, ühtegi topelt nime isegi ei ole.
1: No siis lihtsalt Johanna.
0: Ei, aga lihtsalt Anna on küll. Ja Anna on kõige populaarsem olnud sellel ajal.
1: Aa, no sul on nüüd seal jälle kõik mis Sonja nagu, ja Sofia.
0: Sa räägid, kui mina oleks teinud selle statistikana. Ma räägin sulle 90-ndatel pandi selliseid nimesid.
2: Ei, seal
0: Anna
2: Sofiat
0: oli kõige populaarsem.
1: Ei ole. Ei ole veel, jah.
0: Ei ole.
2: See tuli hiljem, 2000.
0: Anna oli tüdrukute seast kõige populaarsem, aga pakkusike siis meeste nimed.
1: Ei ütle veel mõni tüdruku nimi, ma olen praegu tegelikult jahmanud, et ma ei suutnud pihta panna.
0: Sul on kurb, et sa ei pannud täppi, sest sa olid nii kindel selles,
1: küll,
0: et sa tead täpselt, millised nimed olid populaarsed ja panid kõikidega mööda.
1: Panin, no ütle, vurista ette.
0: Ei, ma lihtsalt naudin praegu seda, kuidas sa lihtsalt panid.
1: Ära mööda. Vihasta mind nii vara ammik.
0: Vihastu nii kergelt siis. Kristina. On teisel kohal.
2: Julia.
0: Aga Juuliat ka ei ole. Maria on kolmandal kohal.
1: No ta ju praegu valetas, ma ju ütlesin Johanna Maria.
0: Sa ütled Johanna Maria.
2: Johanna Maria.
1: Ja ma ei öelnud mitte Johanna, vaid Johanna. Johanna.
0: Ma ütlesin ka Johanna.
1: Kas sealt Johanna tuleb välja lõpuks või?
0: No ei tule, noh. No,
2: ta loe siis ette, siis saame teada.
1: No päriselt loe ette, aga sa ei saa nüüd järjest ette lugeda.
0: Sa tahtsid nüüd praegu võtta, et sa nimetsid Tuli. Johanna Maria, et siis Maria oleks sul täpselt.
1: No,
0: ei läinud, noh.
1: Kõele sa
0: oled. Liis, neljandal kohal.
1: No Anna Liis ma pakkusin.
0: Noh, aga ma ütlesin ühtegi topelt nime ei ole.
1: Mine edasi
0: sa pakud mulle neid topelt
1: kas nimesid, sa ei oska rivis lugeda nimesid ette?
0: Jekaterina,
1: no
0: Laura, Kristiina, Anastasia, Alina ja Kätlin.
1: Oota, kuidas nüüd aru saada, sa ennem ütlesid Kristina. Kas seal on nii Kristina kui Kristiina?
0: Just nimelt.
1: Olgu, jõuame paisteni. Rasmus.
0: Ei ole.
2: Andres.
1: Kaspar.
0: Andres, ei ole. Kaspar,
2: Toomas.
0: Ei ole. Toomas, ei ole.
1: Martin
0: on esikohal.
2: Martin.
1: Sander.
0: Sander teisel kohal.
1: Kuule.
0: Hakkab minema, no. Mart Sander. Nii.
2: Rögabert.
1: Oota, kes see meil? Karl-Erik.
0: Ei, toppelt nimesed.
1: Ei, ma hakkasin mõtlema, kui Taukar sündis.
2: Kaarel.
0: Ei.
1: Oskar.
0: Ei, need on juba uuemad nimed. Oskarit ei pandud 90.
2: Jürgen.
0: Ei pandud.
1: Jürgen, ma tean isiklik.
0: No võibolla kaks. Aga noh, populaarsete seas ei olnud Oskar. No see, et sa ühte Oskarit tead, et...
2: Urmas.
1: Ma tean väga palju siit Oskar. Urmas on juba 50.
2: Priit.
1: Priit on 40.
2: Peep.
0: Ei ole, no.
1: Peep on 60. No mis
2: Ivono.
0: Pakute kõik täiesti valesid nimesid. Ma võin sulle öelda. Kolmandal kohal on Aleksandr.
1: No ma ei tule nende nimede.
0: Neljandal on Kristian.
2: Sergei.
1: Kristian oleks, selle oleks võinud ära.
0: Viiendal on Siim. Kuuendal on Dimitri. Seitsmendal on Aleksei. Kaheksandal Artur. Üheksandal Mihkel. Ja kümnendal Andrei.
1: Kas ma võin?
0: Sa võid valesti pakkuda veel kord. Kui
1: ei, ma ei tahtnud praegu pakkuda. Mul tuli praegu selle peale hoopis midagi muud meelda.
0: No.
1: Kas ma tohin 80-ndatele sündinud Kertule palju õnne sünnipäevaks praegu
0: Muidugi.
1: Öelda? Kertu palju õnne sünnipäevaks?
0: Palju õnne, Kertu. Mis see siia muidugi puutuma? Aga väga tore, et ta sai oma õnnitlused kätte.
2: Tore, jah?
0: Ja, aga see on huvitav, sest et need Oskarid ja ma ei tea, mida sa siin kõik pakkusid on, et need tulevad ikkagi hiljem. Ja need kahe nimelised nimed tulevad ka ikkagi siis hiljem.
1: See on, ja sa, kus üles sa ju üldistad, sa ei räägi ühest aastast, eks ju, vaid sa räägid 90.
0: 91 kuni 95.
1: Täiesti huvitav.
0: sa oled nüüd elanud.
2: Sa saad aru, et see 90-95 oli juba 30 aastat tagasi. Kuule,
1: mina sünnitsin 91. aastal. Ma peaks olema spetsialistide
0: no, spetsialist.
2: Ei, no, see ei tähenda küll midagi.
1: Ma ju mäletan, mis mu tütre klassiõdede ja klassivendade nimed olid.
0: No sa käisid nii eriliste inimestega läbi, et nad olid nii erilisi nimesid. Ma räägime ikkagi nagu massidest.
2: Sulle ei käinud Dimitrita klassis.
1: No Dimitrit ei käinud tõesti, aga teil ka ei käinud Dimitrit.
0: No aga kas sa ei kaalunud siis panna Anna oma tütre nimeks?
1: Jaa.
2: Anna.
0: No, näed, kaalusid, see oli kõige populaarsem.
1: Aga no Anna üksinda, ma arvan, ei ole väga paljudel Eesti lastel. Anna on no, rahvusvaheline nimi.
0: No ma tean, mitut Annat.
1: Ei, on, no muidugi seda ka. Meie see Anna nimi oli ju, tuli päeval meie peres sellepärast, et tollal Lauri Leesi ütles,
0: no.
1: et ja rahvusvaheline nimi tulevikus, noh, on nagu...
0: Tead, aga ongi.
1: Ja ongi, selles mõttes ma olen nõus, jah.
0: Ütleme nii, et ega minu nimega rahvusvaheliselt on keeruline. Jürgeniga näiteks ikkagi näiteks kohvi on väga keeruline tellida. Et ma proovisin Londonis viimati ka, et siis oli see, et mis su nimi on. Ühtis alguses Jürgen, siis lõin käega, et siin Tom.
1: Aga mis sa...
0: mõtled, siis nad ei saa aru.
1: Kuidas üldse, ma ei tea, hotelli töötaja su nime loeb paperilt?
0: Ega ei oskagi.
1: Teeb
0: mingi browser.
1: Teeb, jah. Ilmselt sa muutud mingisugus Jordaniks või midagi sellist.
0: Jah, noh, kunagi Ida-Virumaal muutsin Jevgeniks näiteks, korvpalli mängides.
2: Noh,
0: kõige lihtsam.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuged kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: meile on külla tulnud ajakirjanik, kes on toonud meile maailma kõige suurem ajalehe, mida mina olen käes hoidnud. Ma loen seda praegu, ma ei tea, kas ma välja paistan või ei paista. Aga Tuuli Rand on meil külas, tere hommikus.
1: Tere hommikus.
2: Tuuli Rand.
1: Tuuli, oota, sa ei ole üksi täna siin.
0: Jaa, sa ei tulnud üksinda, see on tore.
1: Ma olen koos teiega ja veel ühe üllatusega.
2: See ei ole enam nii suur üllatus selles mõttes, et juba saime eile kuskilt juba väikse vihje teada, et sa ei tule üksi enne.
1: Jaa, eile juba tuli.
3: Kes veel ei tea, siis tõesti Tuuli on lapse ootel.
0: Jah, ja sa ei saagi üksinda enam käia mitte kuskil praegu.
2: Jah?
0: Pole võimalik.
1: Ma ei saa käia kuskil.
0: Praegu üksinda sa ei saa käia, sest suur tita on õhus.
1: Me oleme esinemas käinud koos.
3: Ongi, jah. Aga see on juba see ka, et mina ise olen rase olnud. Ma ei tea, et ühel hetkel sa hakkad igatsema seda enda ainult üksi olemise aega, seda oma keha või seda, et ma tahan üksi enda kehas olla. Kas see on juba tulnud või ei ole?
1: Ei. Praegu on just, praegu on väga lõbus see, et kuidas ta kikib ja nagu, et istud lihtsalt lampis järsku.
2: Lööb, jah?
1: Jah.
2: Toimetab,
1: jah? Ikka toimetab. Sõidad autoga käes, järsku mingi tšš.
0: Tuuli, ma pean ütlema, et sa oled ikkagi väga hästi suutnud seda saladust hoida. Meil pole tõrna aimugi. Kas sa peitsid ennast kuhugi keldrisse ära, ei näidanud ennast või sa suutsid riietega ja kõigega niimoodi varjata ja ma ei tea, kui paljud inimesed teadsid juba, ma ei tea, 5 kuud tagasi, et sa lapse ootel oled.
1: Ma arvan, et väga vähesed teadsid selles mõttes. Eks ma jah natuke, jah, riietega kindlasti varjasin, tead, natukene see on ka, noh, kuidas ma ütlen, mul on üks ära kukkumine olnud, vaata, ja siis ma ei julgenud
0: aru saada.
1: Jah, et nagu see teatud mingi hirm ikkagi jääb. Ja siis aeg läks ja kuidagi, siis tulid veel teised olukorrad, et miks ma ei tahtnud võibolla kohe välja öelda ja näidata seda ja nüüd siis lihtsalt, eks ma olen küpsetanud enda uut laulu ja siis seda üllatust täpselt.
2: Uut kui küpsetab.
1: Ja siis ma nüüd mõtlesin, et tead, tuleme siis kõik korraga välja, nii et uue looga ja uue uudisega.
0: Kas sinu uus lugu mõistatus kuidagi räägib? Mida sa mõistatud seal?
2: See on ka seotud kõige seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah, seda ka
2: on mõistatus.
1: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
1: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka selles. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
0: See võib mõjutada.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi, aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märke täna.
2: Sa ütlesid, et see ei ole nagu esinemisi peatanud, et sa oled ikkagi käinud laval ka.
1: Jah, olen.
2: On siis kuidagi, noh, mis rumal küsimus, et teistmoodi, müdugi on teistmoodi.
1: Võhm on vähem.
2: On, jah.
1: Jah, see on.

0: aga sa oled nagu hästi särav ja sa oled hästi selline nagu krapsakas, et vaata mõni on selline nagu lõpurase, et järgi ma ei naa, ma ei jõua, ma ei taha enam tõusta, ma ei taha mitte midagi lihtsalt, nagu nüüd võiks järgmine peatus olla sünnitusmaja, aga sa ei tundu üldse selline. Tundub, et sul on kerge olnud see rasedus.
1: See on väga pehme olnud, ütleme
0: on, nii,
1: tui üle.
0: No enam ei saa, siit, no, nüüd on juba nii vähe jäänud. Et...
1: Ja seda küll, aga selles mõttes tõesti ma olen kuidagi väga hoitud olnud, ütleme nii, ja väga, väga okei on olnud kõik. Ma pole kordagi oksendanud, mul oli süda küll paha esimene see trimester, aga et praegu on nagu, no, ei oksendanud.
0: On hästi läinud. No siis tuleb siis sünnitus, tuleb siis kindlasti.
2: Ära nii ütle, mis sa räägid. Kuulge, Tuuli tuli meile külla, siia Pärnusse, sõitis kaugelt Tallinna maalt siia Pärnusse, sellepärast, et tal on ikkagi kaasas ju uus lugu mõistatus.
1: Jaa, kas te olete juba kuulnud ka või?
2: Ei, ja praegu kuul...
1: Pole kursis.
2: Me tahame, et artist istub siin ja näeb meie seda esma reaktsioonis. Ja, kas see on nii või oo, no. Et me kohe näitame välja sulle. Ja siis me räägime pärast loo kuulemist sellest, et mina ei teanud, et mina olen Tuuli Ranna unistuste mees, aga tal ei tulnud seda unistuste meest.
3: Ma ka ei teadnud, Tuuli ise ka ei teadnud.
2: Ja saad aru, ma ei teadnud, oleks ma seda kunagi varem teadnud. Kõik oleks võinud teist moodi olla, aga me sellest kohe räägime. Tuuli Rand ja mõistatus tema uus lugu.

0: Ande, tere hommikust, Tuuli.
1: Tere hommikust.
2: Kui keegi ei ole veel vaadanud sinu uut muusikavideot, siis nüüd kõik krippsti-krappsti YouTube, sest muusikavideo on üli tore. Ma saan aru, et see idee, et teha tennise teemaline muusikavideo on sul peas mõlkunud mõnda aega. Ja?
1: See on tõesti mõlkunud.
2: See värk sul on
1: mitu aastat juba. Mul on tennisega on oma suhe. See läheb juba lapsepõlve välja, kus ma olin see tohutu tennise fänn. Ma mängisin üksi

0: vastu seina, paneelmaja seina, vaata niimoodi.
1: Mul
0: on ülikahju sellest inimesest, kes seal elas. Ikka tuli paar korda sinna rõdule pahandama ja et lõpeta!
2: Sellega üksi rahvaste palli mängida.
0: Ja mõtle, noh, mängidki ju vastu seina, mängid toink, toink, kogu aeg taas käib. Ja siis mind ei pandud trenni, sest mul oli liiga palju juba asju ja siis ma läksin täiskasvanu alles esimest korda nii-öelda trenni. Ehk siis ma olen nüüd 10 aastat tänaseks mänginud ja see on nii hea, ma lihtsalt kaifin tennist ja mul on see tennise muusikavideo mõtanud aastaid ja siis nüüd lõpuks ometi Sportland tennist tuli minuga kaasa ja me saime teha nii
3: lahe. Vaatan ka praegu videot ja pean ütlema, et pole vaha.
0: Päris, ütleme
1: nii. Pole vaha.
0: Pole vaha. Tennise poisid Eestis.
3: Läks jälle uuesti algusest peale ja jälle uuesti vaatan läbi selle.
1: Jaa, aga ennem kui me läksime reklaamipausile väikesele, siis mina siin täitsa jahmusin ja ma ütlesin, et mina ei teanud, et Tuuli rannal on selline maitse, on ju, et mina oleks tema ideaalne mees, sellepärast ta on öelnud, ootasin kiilanevat keskealis suure kõhuga meest,
2: no.
1: Aga tuli hoopis noor ilus pikk mees. Et ta nägu, justkui nagu ootas mind, eks ole. No vaata, kiilanev on ju, kõht on ju.
3: Hirmuga ootas seda.
1: Ma tundsin kohe nagu ära, on ju.
2: Aga tuli hoopis vastupidi.
1: Aga tuli hoopis ilus ja pikk ja ilus mees on ju. Noh, mis värk selle kand tuli?
2: Oled natuke pettunud ka.
0: See oli tõesti meie esimene kohtumine, kus mind kutsuti, ta kutsus siis mind, helistas mulle, ütles tervist, ma korraldan ühte üritust, et ma tahaksin žüriisse kutsuda, et kus sa tuleksid minuga kohvile. Ja ma ei teanud ju, milline ta välja näeb. Ta rääks nii viisakalt, ma arvan, et ta on siuke 40 plus mingi
3: rangi. Kas ikka korraldab üritusi? No Andres Puusep.
2: No täpselt,
0: eks ole, nii.
1: Kõik klapib. Hirmuga mõtled, kõikis on see Puusepa suune.
0: Ja siis läksin kohvile ja siis tuli üks ilus pikk mees ja ma olin täitsa
3: jahma. Sa olid pahviks lööda.
1: Ja kohe armasid ära, jah?
0: Jah.
1: Vägev tegelikult, see on tore.
2: Ja ma saan aru, et nüüd on muusikavideos ka otsapidi.
0: On,
1: jah. No,
2: aga
1: milline igaüks
2: meisad? Seda me ei ütle, seda me ei ütle.
0: Meistatus.
2: Seda me ei ütle, jah. Seal on võtta üks ja viska teist, ma ütlen, seal muus.
0: Tuuli. Sa mehe, no vaatad ka, et
2: on, ei
3: siin.
2: Mul ka silmad peas ikka selles, ma
1: Tuuli, sa oled nüüd lapse ootel ühel hetkel, see väike tore ilmakodanik siia ilma tuleb. Kuidas sinu muusikaga siis, kas esinemistest tuleb suur paus, pikem paus või lühem paus? Sellepärast, et päris paljud artistid, kes on sünnitanud, no väga pikka paus ei ole teinud, et neil on ikka võimalik minna korraks lavale tunnike kontserti anda.
0: Ei, mul veel see, kui peaks olema 2 esinemist ja siis ei, pikka pausi selles mõttes ei tule, ei ole plaanis, et ikkagi detsembrisse juba on esimesed asjad kirjas, nii et ma väga ootan osut öeldes.
3: Sa pigem ei ole see ema, kes tahab seda beebimulli nautida 3 aastat kodus istuda lapsega?
0: Ma ei tea, eks see vist selgub siis, kui see kõik on käes lõpuks.
3: Aga pigem sa arvad, et kuidas sa inimesena tunned, et kas sa oled see inimene, kes sa näed ennast sellisena kanaemana?
0: Ma vist ikkagi natukene vist kaldun sinna, et laps peab natuke ka minu sinna asja mahutuma nii-öelda. Ma olen oma koeraga selles mõttes sama ikkagi läbi nüüd teinud, et ta peab ikkagi minu graafikusse mahtuma. Aga ma saan aru, et lapsed on kindlasti teissugused.
3: Kui koerad? Jah, ma võin kinnitada, et on. Aga ma saan su mõttekäigust aru, sest et veel ei ole sündinud laps.
0: Jah, just, et eks siis selgub selles mõttes, aga vaatame, võibolla ma olen tõesti siuke kanaema lõpuks, aga ma tahaks arvata, et kõik on selline mõnus ja mahe ja...
3: Muidugi.
2: Aga siia maali suvi on möödunud niimoodi suviselt, mõnusalt.
0: Kiirelt.
2: Nagu
0: liiga kiirelt.
2: On, jah.
0: Jah, kuidagi hästi palju asju on olnud siin korraga. Ongi see uus laul ja muusikavideo ja siis veel paar olulist asja elus, aga noh, need võibolla järgmiseks korraks. Ma ei saa kõiki...
2: Ära kõike räägi, jah.
1: Nüüd viskas midagi.
3: Mul läksid kohe silmad niimoodi, ma hakkasin otsima sõrmuseid, aga sul on 2 sõrmust mõlemal käel on selles abil. Sõrmuse sõrmes on, aga need ei ole kindlasti kihla sõrmuse moodigi, ma võin teile kinnitada.
0: Võibolla on midagi kuskil nagu
3: peidus pinnal.
0: Parajaks tegemisel, aga noh, ma ei saa rohkem.
2: Ei saa rohkem rääkida. Me jääme ootama seda uut ajalehe numbrit, uut esikaant. See, mille peatoimetaja sa oled. Ajakiri mõistatus.
3: See on nii äge, su elus toimub nii palju suuri ägedaid asju ja toimu maas on ka veel varsti mõne aja pärast. Mul on nii hea meel sulle, et ma näen, et sa särad ja terve stuudio on siin täis ja see uus lugu kõlab nii hästi. Ja aga tundub...
0: Teile stuudio on tõesti mind täis.
3: See on, aga, ei, aga ma arvan, sa naudid oma uusi, uus, uut vormi, uut seda teistugust vormi, sest ei, see... et, tegelikult me ju teame nagu naistena, et kõik läheb kuidagi mõnusamaks, kui sa
2: lähed. Vaata, nüüd hakkasid.
3: Kuidagi
2: selline tulevane ema ja
3: ema.
1: See on ikka see, vaata, kui keegi on juba ära arvasin, et hakkab targutama ja
3: ütleb,
1: vaata, vaata, me jääme nii, me jääme nii.
3: Ei, no, aga on ju ilus vaadata.
1: On,
3: no,
1: aga, on, väga.
0: Aga ma arvan, et ma sellepärast ka natukene nagu varjasin, et kuidagi ollagi ise selles natuke mullis ja mitte
2: ei, lasta liiga palju, ligi,
0: jah, neid mingid arvamusi.
2: Õpetusi, jah.
1: Just, ja siis teispidi on see ju vahepeal, ütleb, osud lapsi ootel, ei ole, vaat siis on ka piinlik, et nagu. No, see,
3: no seda ei pandi Andres Puusep küsida ei, jah, kuvaliselt, et teadmata, et kuule, sa oled kuidagi, ai, sa oled lihtsalt paksuks löönud.
1: Vaat sina ära targuta, mina ei ole mitte kunagi ühelegi naisel nii öelnud. Ma olen võibolla armanud, aga ma mitte kunagi ei ütle. Aga ma olen kõrval olnud, kui küsitakse. Mm. Et oo, palju õnne ja ühelt minu sõbrannalt, kes tegelikult ei olnud lapse ootel. Ja see on nagu väga, väga piindik, et mina endale sellist asja ei luba. Ma praegu tuulit näeks, ma nagu mõtleks, aga ma ei küsiks.
2: Praegu.
1: Võibolla nagu, nagu igaks juuks
0: ei
1: julge.
0: Ei, ma olengi nagu mõelnud, et kas inimesed lihtsalt nagu ei ole julgenud mulle öelda või nagu nad ei saagi aru või et
2: see,
0: nagu...
2: See on see pärast jaanipäeva keha.
0: Täitsa paksuks leid.
3: Või noh, pärast jõule vaata, et tegelikult see ongi okei, on ju. Pikk detsember ja nii.
1: Igal juhul, Tuuli, me soovime sulle edu ja jaksu ja kõik
2: lugu,
1: toredat.
2: Uus lugu on uus. Väga hea.
1: Jah.
2: Tõsiselt väga hea ja väga põhi lugu, väga mõnus.
0: Ja andma tagasi seda, et mis ta
2: väga tempoks, väga mõnus, väga suvine.
1: On suvi,
2: kindlalt kuulan korduvalt ja korduvalt veel ja veel.
0: Ma loodan, et tuleb ka raadiolist.
3: Mina vaatan seda videot ka korduvalt veel ja veel.
2: Arvata võib, jah.
1: Arvata võib, jah.
2: Lugu ei kuule, aga vaata, vaata.
3: Pool.
0: Ütleme nii, et Eesti ilused tennisepoisid.
2: Nüüd ma saan aru, miks see tennis meeldib.
3: Mõtlesin isegi, et peaks see, hakkama no. mängima. Et...
0: Greta, ma räägin,
2: et järgmisest nädalast trennis.
1: Vabandust, ma tõmman korra otsa kokku. No. Greta tuleb 10 minutiks sinna väljakule ja ta praegu võib öelda, isegi nende postipärast, et ta tuleb. Aga ütleme, pallialad ei ole Greta kulla üldse mingisugust alad.
3: Ta teab ja Andres tunneb mind.
1: Et ta on kõiges muus äärmiselt osab. Ta laulab hästi, ta teeb teile saated hästi. No, raadio saate juhtub nii ja naa. Aga noh, ütleme pallimängud. Mm.
3: Tead, aga Andres, rannavall. Noh, on minu palli.
1: Seda
3: minu
1: ala.
0: Kõik on õpitav, Greta.
3: Ka... Tead, Juli, ei ole. 37 aastat, ma ütlen sulle, ei ole. Andres proovis padeli väljakul. Andres proovis.
0: Ma kujutan ette, kui närvist oli
3: ta see. Ta andis mulle juba... uue võimaluse ja veel Greta ka proovi nüüd. Ei.
2: Ma ei tee nalja. Üks päev ta ütles, et kuule, lähme tennise trenni. Mäletad?
3: Jaa, mulle tegelikult...
0: Enne minu videot.
2: Jaa.
0: Väga veider.
2: Väga veider.
3: Ma teadsin, ma olin juba näinud seda videot tegelikult.
1: Jaa. Kuulge, kell on nüüd 9.31 saanud ja Tuuli, aitäh, et tuli külla. Aitäh, et tõid oma uue loo meile ja me soovime sulle päriselt kõik ilust ja kaunist.
0: Aitäh teile.

0: arukaid inimesi peetakse sageli ekslikult pessimistideks. Tegelikult ei ole asi ilmtingimata pessimismis, lihtsalt selles, et arukas intelligentne inimene tajub ümbritsevat keskkonda ja sellest toimuvad teravamalt. Kui teie siin hetk tagasi rääkisite, et öösel oli halb magada sellepärast, et noored tegid valju lärmi, siis siin on täpselt Eesti naise artiklis välja toodud, et intelligentsele inimesele võib olla selline valju ja peale tükkiv inimene ärritav.
1: Sa räägid, seda moodi mul, kui ma kuulan praegu, siis me tundume nagu mingid vanad torisevad mehed, vaata, kes noorte peale
0: ärritav. Ma püsin just asja heaks teha, et, ja, et sa oled intelligentne inimene.
1: Olenki.
0: Noh.
1: Ei, sa keerasidki asja väga heaks praegu.
0: Jah.
1: Muidu oleks jäänud mulje, nagu me oleks torisevad vanamehed.
0: Nagu teile. Aga
1: aitäh sulle
0: te ju ei ole seda.
1: Ei ole,
0: ja, mis te siis olete, eks? Aga ütleme nii, et siin on tõesti öeldud seda, et sa oled, et see intelligentne inimene on kuidagi nagu müra suhtes tundlikum.
1: Rumaluse ka.
0: Ja ka rumaluse, see on siin ka muideks eraldi välja toodud, et noh, kas või kui sa näed Facebookis mingisuguseid valeuudiseid või vandenõuteooriaid või mingid uhuu asju.
1: Ei, salli rumalust, eks, ei.
0: Et see kõik kuidagi mõjutab sinu närvisüsteemi.
2: Ma sul?
0: Mina ei tea.
3: Sul on suva. Intelligents puudub inimesel, no mis sa teed?
2: Teda järgid.
3: Teda järgid, jah. Pole intelligentsi. No,
1: eks see pole asjad paikale.
0: Ütle sina kõrvalt vaatane, aga ise ennast ei oska.
1: Ei saa järgitu, jah.
3: Ei järritub küll, aga tema järritub hoopis veidrat asjade peale.
1: Näiteks.
3: Noh, need näited võibolla siia raadioeetrisse niimoodi, ma ei tea, kas ma hakkan nagu tooma. Et, aga lihtsalt, noh, Pille kindlasti järritub teiste asja, rohkem teiste asjade peale kui mina.
0: No siin on, näiteks, siin on muidugi öeldud, et kõrge intelligentsusega inimesi võib häirida, kui keegi väljendab oma arvamust täieliku kindlusega. Ega jäta ruumi kahtlustele või teissugustele vaatenurkadele. Kas meil on mõni selline, kes esitub aegal väga enesekindlalt oma vaateid, eks?
1: Oi, minust me kõik.
3: Jah, mina arvan küll. Et Pille siin näeb jälle pindu teise silmas, aga enda, palki enda silmas ei näe, eks ole.
0: Võibolla sa loed kogu aeg all teksti natuke tihedamalt, kui seda olen ma jõudnud sinna kirjutada. Igal juhul.
3: See nüüd oli, oot, selle peab nüüd pulkadeks võtma.
1: Seda peab nüüd analüüsima.
3: See oli nüüd selline lause, mis...
1: See oli nii intelligentne lause, et ma ei saanud esimesele
3: aru. Ei, seda ma pean järgi kuulama ja mõtlema lause eraldi. Ma kirjutan selle välja ja vaatan nendele sõnadele otsa.
0: Järgi kuulama.
3: Ja.
1: Pane sinna ChatGPT-sse, las ta kirjutab
3: seda lahti. Just.
0: Ja, aga ühestaga see enesekindlus, jah, et sellega esitab mingisugused asju.
1: Kõige toremadama on see enesekindlus, kus sa poole peastad aru, et tegelikult võibolla ei olegi nagu nii kindel see asi.
0: Ja.
1: Aga sa raiud ikka.
0: Ja, aga no kus sa siis enam?
1: Ei, sa ei saa taganeda. See ei ole võimalik. Ja,
0: nüüd tuleb oma mõttekäik juba ära lõpetada enne. Aga ühesaga oli see nagu lohutus lugu teile praegu.
1: Ai, meile või?
0: No kõigile, kes tunnevad, et nad on ärritunud, et siis saab mõelda, et võibolla ma olen hoopis nagu nii tohutult intelligentne, et minu ärritus.
1: See on hea uudis, jah. Ja. See kuidagi teeb mul jälle tuju jaoks.
3: Aga üldse ma olen tegelikult mõelnud selle peale ka, ega võibolla ei peagi kogu aeg ärrituma. Nagu rahulikult.
1: Ei, aga sa ei pea, aga sa ärritud ikka.
3: Ei, no ei tea, ma proovin nagu vähem ärrituda.
1: Ei, väga tubli oled. Selles mõttes, kui sa vähemalt juba teadlikult mõtled, et nagu ärritud.
3: Ei, no praegu, kui te nagu võtate mu kalle, siis ma nagu hakkan ärrituma.
1: No jah, aga sa oled väga tublisti hoiad tagasi praegu.
3: Jaa, ei, ma võitlen ise endaga.
1: Ühest küljest jälle jama, sa oled elad selle mingi hetk välja kuskil.
0: Eile oli niisugune hetk, kus ma jalutasin rannahotellis mööda kaunik koridori, kus on palju ilusab kunsti ja siis Andres Puusub kistus seal.
1: Ärritus.
0: Ja siis mõtlesin, et veedan temaga toredasti aega, läksin temaga suhtlema.
1: Ta ei tahtnud.
0: Ta lihtsalt raputas pead.
3: No ta tuli lihtsalt seisis mu kõrval, mul oli koosolek, eks ole.
1: Ja siis ma saan aru muidugi.
3: Äripartneri ja ühe Läti agentuuriga.
0: Aga ta ei ärritunud. Ta oli lihtsalt nagu näites, kui tõmbutu.
1: No, aga tegelikult,
0: ilma ärritus.
1: Aga see on ka loogiline, et see ei lähe inimest segama koosoleku.
0: Aga mina ei teadnud, et tal on koos. Mina vaatasin, et Andres istub, näed, et ma pakun talle mõnusat ajaveetmist.
3: Klapid olid peas ja arvuti oli ees. Ja.
0: Need klapid olid sul pisikse kõrvas, mitte peas.
3: Muidugi,
0: ma ei märganud kohe, et sul on mingi klapid.
3: Vahetki mingi väikse klapid peamal kõrva ja kuuled. Ja. Ei.
0: Istub on, et äkki kuidagi oma päi või nukker või mingi pahandus või midagi.
3: Aga sa vaatab mingi armastusseriaali, et sa mõtlesid, tuleb.
1: Sa pead sellest ka aru saama, võibolla inimene tahabki üksi nukkerat istuda, sa ei saa kogu aeg pakkuda tegelikult oma.
0: Siis ta muidugi istub täpselt hotelli vestibüüli, eks ole, kui näeksid, kuidas ta seal nukralt istub.

0: täna kolmes. 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-s.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-se, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Tegutse täna! Soojapidava!

0: raadios . Star FM on järjekordselt hea meel tervitada külalisi . Visit Pärnu turundustiim on külla tulnud . Triin Lorents ja Margus Randmäe , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
3: Aasta tagasi me siin koos istusime ja Pärnust ja Pärnumaast rääkisime . Ma just ütlesin täna hommikul , et kui te tulete , siis võiks äkki jõuda natukene linnast kaugemale ka . Hakkame sealtpoolt pihta . Kuhu minna ?
1: Ja kõigepealt ma tahan kiita ja komplimendi taas saatejuhtidele ja Star FM-ile, et olete tulnud Pärnusse, et suur rõõm teid siin jälle tervitada, et teid sa nagu omad inimesed juba, et meil on väga hea meel, et
3: meie jooks
4: ka. Ega enam teistmoodi ei oska.
0: Ja kui sa näed, ega me oleme omale mütsid isegi teinud ja ka need kaasa võtnud. Mitte, et te need kinkinud oleksite, aga sellegi poolest.
3: Aga ikkagi ei piirdu ju Pärnu amma enam ainult linnaga, vaid on ka Pärnumaa.
2: Ja et selles suhtes Pärn on väga mitmekesine, et meil on väga vedanud selle piirkonnaga siin, et linn on muidugi hästi kompaktne, siin on kõik käiala juures, aga kui hakkate nüüd siit linna äärtest nagu laiali minema, siis tõesti meie maakond on äärmiselt rikkalik ja väga palju ägedaid tegevusi, et mis võibolla selle suve selliseid highlight'e võiks nagu välja tuua on meie Tõstamaa piirkonna ettevõtted on väga ägeda sellise mängu ja teekonna kokku pand, et kui minna Tõstamaa piirkonda nagu uudistama alates seal Ermistu puhkekülas kuni aeglase ja Tõstamaa muuseumini välja, siis seal on ligi 15 ettevõtet, kes siis kutsuvad enda juurde see suvi nii-öelda tuuritama. Et see on kindlasti selline äge nagu piirkond ja mööda rannikud saab ka seal natukene kulgeda, et saab süüa, saab juua, saab kultuuri, saab loodust, et selline äge piirkond.
3: Need on ikkagi ettevõtted, mitte niiviis, et talukene ütleb, et tulge siia meie
2: ei,
3: juurde.
2: Jaa, et noh, seal on talukesi ka, aga pigem ikkagi hea ettevõtted, et alates seal käsitöö muuseumist ja käsitöö töötubadest kuni siis tõesti tõstama mõiseni ja noh, Ermistu puhkeküla ka näiteks üli äge koht, kus tõesti terve päeva saab tegevusi teha, et lähed seal rendid paadi, lähed kalale, siis lähed sinna võrgukuu restorani pärast sööma, siis seal tegelikult on ka majut et selles suhtes ja üldse nagu seal looduses ka liikumine, et hästi ilus keskkond ja Ermistu järv ka super ilus koht.
3: Tõstamaa minu jaoks küll kuidagi tõesti aastaid eemale jäänud.
2: No
4: mul sama.
3: Ja, no kuigi ma tean, et see on väga ilus koht ka nüüd, me tegelikult ise tiirutasime natuke eemal ka päris Tõstamaa. Sa oled ise selle läbi teinud siis, kui sa oskad sest rääkida?
2: Ma olen seda turunduslikult läbi teinud, et kui minna Visit Pärnu kodu lähele, siis meil on see värske sisuturundusartikkel seal, et tõesti me oleme nagu punktide kaupa seal selle teekonna nagu koostöös Tõstamaga kokku pannud ja see suvi on neil lisaks sellele ka, et sa seal nii-öelda ringi kulged, on neil äge mäng, loosimäng, et kui sa seal käid need punktid läbi, on siis võimalus võita ägedaid auhindu ka, nii et tasub uurida.
3: Margus, tasub midagi lisada.
1: Ja kui juba sinna Tõstamaa poole sinna kanti minna, et kindlasti tasub natukene ka selles mõttes üle mere vaadata, et meil on selline äge Kihnusaar, kus väga omamoodi kultuuri ja maitseelamusi ja elamusi nagu kogeda saab, et kindlasti väärib külastamist ka Kihnusaar.
4: Jälle käimatele.
2: Mina olen
4: praegu tundub, et ma ei ole üldse kuskil käinud.
3: Kuule, aga kas keegi ütles mulle, et tegelikult saab ka Pärnust otse minna? Ei, või oli Ruhnu või Kihnu või kuhu ma saan siit otse laevaga sõita?
2: Pärnust otse Kihnu ei saa.
3: Ikkagi lähen sinna.
2: Ja munalaiult peab minema üle, aga selles suhtes Kihnu ka jälle oma nii-öelda pisikese saarekese mõttes väga kiirelt arenev ikkagi nagu selline turismiatraktsioon, et nüüd on selline hea võimalus, et jätate auto ikkagi mandrile, lähete praamiga üle ja siis on tervese sadamäär on rendirattaid täis erinevas variantis nagu, et kui sul on ka näiteks mitu väikest last kaasa, saad selle kastiratta rentida ja nii edasi ja tegelikult see saar on ikka piisavalt kompaktne, et selle rattaga saab vabalt tervele saarele tiiru igate pidi ristipõiki nagu läbi teha ja seal on tõesti talud ootavad niimoodi, et väravad on lahti astud sisse, majutud, sööd, supled ja naudid kohaliku kultuuri.
1: Ja no tegelikult ju kui leidlik olla, siis Pärnu jahtklubist kindlasti leiab mõne jahi, kes on nõus seltskonna viima Kihnu, et
2: ja, seda kindlasti.
1: Täiesti ja need võimalused on olemas.
2: Seda kindlasti,
0: Aga järgmisel aastal ka tegelikult on ju palju uudiseid Pärnust tulemast. Teame, et praegu näeme siin ka, meie kõrval kraanad siin töötavad igapäevaselt. Teil on tulemast täiesti uus hotell, Partspa hotell, mis te arvate, see ka turismi kindlasti mõjutab päris jõudsasti, jah?
1: Jah, kindlasti, et ammu ja kaua oodatud uus arendus Pärnus ja kindlasti see saab olema mitmeski mõttes selline mängumuutja, et kindlasti sunnib kogu sihtkohta rohkem koostööle pingutama ühtepidi, tekib palju uut majutusvõimekust Pärnusse juurde, aga, aga eriti võibolla mida siis ka nagu ootame on, on see sündmus ja konverentsikeskus, mis selle, selle spa ja hotelli juurde tuleb, et see kindlasti loob väga palju uusi võimalusi Pärnu jaoks ja tegelikult töötab terve sihtkoha kasuks, et, et annab meile võimaluse siin võõrustada veel, veel suuremaid jägevadamaid sündmusi.
3: Kas ma sain õigesti aru, et selle koha nimi on Part?
2: Jah,
3: nagu praks,
2: ja.
3: Praks. Nagu praks, praks, praks, eesti keelne sõna ja...
0: Oot, on teada ka, millal see oma uksed avab siis? Praegus seisuga nad tahavad järgmise aasta suvi juba avada või?
2: Päris suvi vist ei julge veel lubada, jõua, aga jääb sinna sügisesse. Aga nad juba usinalt toimetavad sellega, et üritusi nagu juba ette saab broneerida ja neil tiim juba nii-öelda koguneb ja juba toimetavad.
3: Ma olin üsna üllatunud, kui ma nägin, milline ehitus siin rannas käib ja siis ma just mõtlesin, et kas mingid seadusepügalad ei tulnud ette, et kas ta ei ole merele liiga lähedal või, või mingit janti ei olnud sellise asja tegemisega või?
1: Ei, selles mõttes kõik on, kõik on, kõik on by the book ja korras.
2: Tegelikult see krunt juba ammu ootas nii-öelda tulijat, aga vahepeal vahetas omaniku ja nüüd uued omanikud leid kraanad maassa.
0: Enne kui me väikese pausi teeme ja mängime muusikat, siis me saame muidugi otse loomulikult teile öelda palju, palju õnne, sellepärast, et üks väga värsk uudis on see, et Visit Pärnu rahvusvaheline suur võit on tulnud teile. Maailma tasemel Pronks koostöös Läti megabändiga Brainstorm, te olete teinud ju Brainstormiga siin juba eelmisel aastal. Filminud päris palju, nad on käinud siin Eestimaal, te külastasite erinevaid Pärnu kohti koos Brainstormiga. No rääkige selles ka veidi lähemalt, sellepärast teil on ju mega vinge auhind on teie nüüd tulnud.
1: Jaa, tõesti, et me siin oleme nüüd juba teist aastat toimetamas koostöös siis Läti väga menuka ansambliga Brainstorm, kes on jätkuvalt ülipopulaarne nii Lätis kui, kui meie rõõmuks ka siin Eestis ja ansambli liikmete näol on tegemist siis mõnes mõttes selliste Pärnu brändisaadikutega Läti turul, kes siis tutvustavad seda, mida ägedat nagu Pärnu pakub ja seda siis me oleme siin paar aastat nüüd toimetanud ja see koostöö on on tõesti leidnud ka äramärkimist väga uhketel nii-öelda auhinna tseremooniatel.
2: Vina rahvusvaheline festival siis tõesti meid pronksiga nagu pärjas ja meie siis ühiskampaania Once Upon a Time in Pärnu koostus Brainstormiga on tõesti väga suure tähelepanu saanud selliste ägedate brändide kõrval nagu Google, Mastercard, Burger King ja nii edasi, et me oleme sellised pisikused putukad.
0: Ei no 5000 agentuuri 42 erinevast riigist ja te tõite ära sealt pronks medali. See on ju, see on nagu suurem kui olümpia.
2: Ja, et selles suhtes oli meile pigem ootamatu, et me siin tahame seda kohaliku kuldmuna, aga näed, see jäi me ropsu vahele. Läksime kohe suurele turule suurte tegijate kõrvale, et selles suhtes ja super ja me oleme väga tänulikult ka meie Läti agentuurile, et oleme nendega juba üle 3 aasta koostööd teinud ja nad on tõesti super koostööpartnerid ja mis võibolla selle auhinna puhul veel eriti äge on see, et kui tavaliselt sellistel noh, nii Eesti sisestel kui rahvusvahelistel konkurssitel pigem hinnatakse väga tugevat loovust. Noh, meil oli loovus ka muidugi kõik super, aga see auhind ikkagi tuli tugeva turundusstrateegia, eelarve, planeerimise ja ikkagi ROI eest, et väikese rahaga saab ikkagi ka suuri asju teha. Et,
1: ja tegelikult ka selle kampaania nii-öelda päris tulemus Pärnu turismisektorile oli täiesti tuntavalt nagu olemas. Et see koostöö oli äge, selline väga loov ja strateegiline lahendus, kõik sujus nagu väga hästi, aga see tõi ka reaalset tulemust, et Lätis väga suured nii-öelda lähtavuse numbrid, see kampaania paistis väga hästi silma ja lätlast jõudis Pärnusse oluliselt rohkem kui siis varasemal perioodil. Ehk et ka majutusasutused näiteks täitsa tõid välja selle, et esimest korda oli tunda nagu sellist lätlaste kasvu nagu selle kampaania perioodi.
0: Paljud inimesed ütlevad, et Brainstormi nad mäletavad ainult sealt Eurovisioonilt, kui nad käisid oma looga MyStar, aga tegelikult on nad ikkagi täna ka tegevad ja nad on väga tuntud.
1: Absoluutselt väga tuntud tuuritavad nii Lätis kui tegelikult ka mujal Euroopas ja siin eelmine suvi õnnestus käia ühel nendel kontserdil Riias just nimelt õnnestus käia, sest see oli täiesti välja müütud 50 000 inimest Mesaparksis, et noh, meie lauluväljak välja müüdud, eks ju, et väga populaarsed ja publik on niimoodi, et esimesest noodist peale kuni lõpuni laulab kaasa ja nad on ikkagi täiesti kuulsuse tipul jätkuvalt Lätis.
0: Linnukised on siristanud ega ei ole võimatu, et Brainstorm ka Eestis ühe väga vinge kontserti siin samas Pärnus annab. Sellised linnukesed mul vahepeal siin kõrvas käivad, eks
4: ole? Peas on linnukesed.
3: Ma praegu mõtlesin ka, et kas see linnuke on Andres enda peas.
4: Aga tal on vahel.
0: Ma ei tea, võib-olla Marguse ja Triinu peas ka.
1: On.
2: Midagi siin siriseb, jah?
1: Ülisaga, kus mul tullad siin.

0: Jalgpalli MM-i 16-finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Roheneeme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus, kui rännu käib kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, New Blue, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Meil on külalised Visit Pärnu turundustiim Margus ja Triina meil külas.
9: Ja teie puhul on minu jaoks lihtne see, et Instagram annab tegelikult päris hea ülevaate, mis siin Pärnus toimub. Inimesed on väga aktiivsed postitama, jah?
10: Ja Instagram on tõesti, kui tulla nüüd, oled juba Pärnus nii-öelda koha peale, tahad teada, mis nagu täna homme ülehomme toimub ja kes kus kohas täpsemalt suvitavad, siis hea luuremateriaal on tõesti Instagram ja eriti neid stoorisid vaadata, et meie nii kohalikud ettevõtted, kui tegelikult ka puhkajad väga aktiivsed sinna postitavad ja ma just vaatasin nädala alguses statistikat ka, meil on 30 päeva keskmine on 1,1 miljonit vaatamist, nii et korralik liiklus.
9: Ma ei imesta, sellepärast, et ma olen tähele pannud, et ka soomlased on üsna usinad teiega jagama oma emotsioone.
10: Ja eriti on see nagu esile tulnud just sellest aastast, et meil on väga vedanud, et meil on kohalik Soome koostööpartner Mirka, kes siis on tegelikult 17 aastat juba Pärnuga seotud olnud ja tema suvekodu on siin Pärnus ja kõik oma vaba aja ja eritust suveta Pärnus vedab ja nüüd me oleme temaga koostöös veel teinud Facebooki sellise ägeda gruppi nagu küsü ja kerro, et sa saad seal saavad soomlased ise rääkida, et millal nad käisid siin 20 aastat tagasi, mis nad tegid ja millal nad nüüd täna homme jälle on tulemas ja samamoodi ka seal gruppis ettevõtjad ise saavad siis oma teenuseid natukene tutvustada ja pakkumisi jagada, et selline ka väga aktiivne kogukond on selle Facebooki gruppi näol ka kasvamas siin Pärnus.
9: Kuule, aga kui ma siis ikkagi tahan nüüd siit Pärnust niimoodi ära minna, ma võtan ühe kohaliku Pärnuma hõrgutise, mida ma peaksin siit otsima kusagilt?
10: Jaa, no Pärnus on selles suhtes ka jälle äge, et meil sellised kohalikud toidu- ja joogitootjad on ka hästi aktiivsed ja see tegelikult see valdkond on ka hästi, hästi kasvanud viimaste aastatega. Üldse Pärnu toidu kultuur minu arust viimaste aastatega on kõvasti siin käima saanud, et enne Frans käis siin rääkis villast ja te käisid eile seal sööjumas, et tegelikult restorane on meil üldse tulnud viimaste aastatega siia Pärnusse ja Pärnumaale kõvasti juurde. Aga jah, rääkides nagu, et mida kaasa võtta, et Pärnuma maitsed on selline äge koostöö, mis me kohalike ettevõtetega siis teeme ja ka kui pinna visid Pärnu kodulehel, et me oleme ka seal värskelt saanud valmis kaks ägedat artiklit, et kus saab nii toidutootjate nii-öelda soovitusi kui ka joogitootjate soovitusi, et kust kaasa osta ja kuhu ise ka koha peale nautima minna, et meie need nii-öelda veini ja siidritalud on siin ikka äärmiselt populaarsed, et väga soovitame.
11: Ja üks asi on jah, et mida Pärnust maitsete mõttes kaasa võtta ja teine asi on tõesti, mida tulla see koha peale nautima, et väga äge selline Pärnule iseloomulik sündmus on meil siin kevadel ellu kutsutud nagu Pärnu Meritindi festival, et väga, väga huvitaval moel ja väga huvitavates formaatides ja toitudes saab seda Meritinti siin kevadeti proovida, et kindlasti soovitan tulla, et ma ei tea, alates burgerist kuni, ma ei tea,
10: taakodeni välja, mina siit
9: Meritindi burger või?
10: Jaa, Meritindi taakod ja nii edasi.
9: Praegu kõlab kahtlaselt, aga olgu.
11: Tasub proovida ja üle Pärnu erinevad kohvikud ja restoranid, üle terve Pärnu maa tegelikult, siis seda Meritinti erinevas nagu formaadis ja kastmes ja maitses nagu pakuvad, et vägagi nagu Pärnule iseloomuliku selline merelinnana nagu väga
10: ja maitses. See ei ole ka siuke ühepäevane event on nii-öelda ka nagu nii-öelda siis nagu linnaruumis, aga tegelikult siis see Meritint siis sel ajal aprilli alguses võetakse ka restorani menüüdesse ja tehakse nagu eri menüüdes, et üle nädala siis saad käia erinevaid restorane läbi ja tõesti proovida neid burgerid.
9: Kas Meritint on tint? See sama kala, mida ma mõtlen, see pisikene tintikene.
12: Kas see on siis kuidagi nagu siin Pärnumaale nagu iseloomulik, selles mõttes, et ta tulebki siia kanti ja siin teda püütakse. Ja.
11: Just, et kevadeti vist aprillis on enam-vähem see aeg, kus teda siis nagu siin Pärnu rannast püüda saab ja kalurid siis teda ohtrasti toovad ja on toorainena kenasti kätte saadav ja sellest annab teha väga häid roogasid.
8: Aga räägitakse sellest ka, et on rasked ajad ja ma ei tea, sündmusi on vähem ja kuidas Pärnule tundub, kas sündmus ikka jagub sellel aastal ka Pärnusse? Me teame järgmisel nädalal Beach Grind juba ja siin üks suuremaid Pärnu sündmusi on ju ja veel, et kuidas tundub?
11: Jaa, selles mõttes ei ole küll täheldada, et sündmusi kuidagi vähemaks oleks jäänud, et jätkuvalt on ja Pärnu on väga sündmuspõhine linn ja siin tegelikult kogu aeg toimub, et tõesti Beach Grind juba siis järgmisel nädalal ja uues kohas nüüd, et Tüünis siis...
8: Täitsa rannaalal.
11: Et kindlasti saab põnev ja uuenduslik olema, et kindlasti tasub tulla vaatama ja...
12: Ja klassikalist muusikast saab ka ma vaatsin, linna peal on kuulutused ikkagi üleval.
11: Absoluutselt, et samal nädala lõpul siis ka Pärnu muusikafestival, mis on väga, väga kõrge tasemeline klassikalise muusikafestival siis ja väga, väga tuntud ka Pärnus ja toob väga palju rahvast siia kokku ja mitte ainult lähiturgudelt, vaid ka kaugemalt ja tullakse täitsa eralennukitega ja väga, väga kõrge
12: tasemeline.
9: Kas teie olete põlised pärnakad?
10: Mina olen, Triin on.
11: Mina ei ole.
9: Sina tulid siia töö pärast või...
11: Mina tulin kunagi õppima siia Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse peale Toila gümnaasium.
9: Oi, ja nii see jäid,
11: ja elan vaan nii kaugele, kui tulla endis Eesti otsa ja siia
8: mere äärest, mere äärde.
9: Pärnul oli aastaid väga muhe ja mõnus linnapea. Nüüd on linnapea muutunud. Kas teie tegevus on ka mõjutatud kuidagi poliitikast ja sellest, mis toimub linnavalitsuses? Ma küsin delikaatselt, ehk siis ma ei hakka konkreetselt norima, aga kas see kõik tegelikult mõjutab teie tööd ja linna pilti?
11: Me teeme koostööd ja koostöö on kõige võti ja selles mõttes...
9: Sul ei ole valikuid, kõik peab olema tore.
11: Tegelikult me oleme kõik seisame ühe asja eest ja meil kõigil on Pärnu südames ja me tahame seda Pärnut teistele tutvustada ja siin oma külalisi hästi võõrustada. See on nagu igati loogiline koostöö ja tegelikult kogu see visit Pärnu meie meeskond ka ulatubki nii-öelda kahte organisatsiooni, kus me teeme väga tihedat koostööd linnavalitsusega, et kolm Visit Pärnu tiimiliiget, siis Annika, Ketter ja Silva töötavad linnavalitsuse poolel ja mina Triin ja Ketlin, meie kolmas turunduskolleeg, keda me siin tervitame, et me oleme siis MTÜ's Destination Pärnu ja tegeleme siis sihtkoha turunduspoolega.
9: Kas mul on õigesti meeles, et Pärnus pandi linnapea nii viisi, et poolaega on üks ja siis poolaega mingi kompromiss lahendus, et varsti on teil jälle uus linnapea?
11: Eks aega annab arutust, see võibolla saame näha, mis elu toob. Aga ei, meil on koostöö hea ja selles mõttes igati loogiline, et seda see toimeb.
12: Kuule, aga Andres, mis linnuks, et sa, enne kui me pausile läksime, rääkisid, sul mingid linnuksid sirisevad peas.
13: Jah.
12: No, mis nad... Mis sellega on siis?
13: Ja me rääkisime sellest väga vingest saavutusest, mis Visit Pärnu on saavutanud koostöös Brainstormiga, eks ole. Kui sa neid videosid lähed vaatad, siis ma saan aru, et ega Brainstorm on käinud siin Eestis otsimas Pärnus omale kontsertpaika ka, kus nad saaksid kontserti teha.
12: Okei, ma just mõtlesin, et sul on mingisugune...
13: Ja siis ma kuulsin kuskil kaugelt, üks korral ütles mingid, läbirääkimised käivad ja midagi siin peaks kunagi tulema. Aga tegelikult tõsid on. Mis me siin kertume, ka Brainstormi kontsert on Pärnusse tulemas ja mitte ainult Brainstorm, nii et tasub kõrvad silmad lahti hoida ja ma usun, et Visit Pärnu Instagrami lehte lähed jälgida ja visitpärnu.com lähed vaatad, et küll sa selle informatsiooni juba õige pea kätte saad.
12: Okay.
13: Et tegelikult on äge. Ma ei tea, millal nad viimalt siin kontsert antsid, sa tead peast.
11: Ka peast ei teagi.
13: Aga ammu väga, ma mäletan, et olid Tallinnas vist õlle summeril, eks ole?
12: Jaa, olid.
10: Jaa. Olid,
12: jah.
10: Aga no sellest on ikka
13: möödes. Sellest on möödes, jah. Vinge ja ma usun, et Star FM on ka järgmisel aastal siin tagasi. Me soovime teile edu ja jaksu ägedat asja teete ja olete väga tublid ja kes pole veel Instagrami hakkanud jälgima, siis minge ja jälgima Visit Pärnu. Mm-hmm.
9: Ja see on täitsa tore konto, mulle meeldib.
13: Ja edu ja jaksu teile.
11: Aitäh teile.
10: Aitäh teile.

0: Maroko sai edasi penaltitega ja Holland on väljas. No, Saksamaa on väljas.
1: Nägemist.
0: Nägemist, jah. Põnev, põnev värk. Nii, aga sinu uudis?
1: Kättemaksukontor.
0: No see, yes. Jah.
1: Jõuab varsti uue hooajaga eetrisse. Mm-hmm. Ja see jääb viimaseks.
0: Ah, niimoodi.
2: On antud meile ettulatuvalt teada, jah?
1: Jah.
2: Kas seal on
1: kujutate
2: siis...
1: nüüd pilti?
0: Ei kujuta.
1: Veel, mis saaks veel hullem uudis olla, on see, kui Õnne 13 teatakse, et nüüd on kõik. Mm-hmm. No kättemaksukontor, 34. hooaeg tuleb.
2: Ja selle ristile on öeldud, et pead lõpuks...
1: Ära rohkem kirjuta.
2: Maa nottima.
1: Ja huvitav, kõik saaks.
0: Huvitav, kas seal on kõik nagu tehtud, et ei ole enam midagi kirjutada või?
1: Kõik.
0: Assa, mait.
1: Eestis, kuna tegevus toimub Eestis, siis kõik need krimilood on saanud otsa.
0: Enam isegi senaristi aju ei suuda välja midagi mõelda.
1: Ongi.
2: Aga no selliste lugudega võib alati minna ju kordusesse pisut teises versioonis, sellepärast, et eks no. Need lood ongi elus ju sageli sarnased.
1: Et need ohvrid tulevad teisele ringile?
2: Ei, et ei, no. On mingi analoogne... Aga teine lugu.
0: Kumbi? Mina mõtlen seda, et ära muretsega kättemaksukontor, noh, seda kedratakse veel siin 10 aastat.
1: Korduses on ta nagu nii kogu aeg.
0: Just.
1: Selles mõttes ei ole nagu aeg.
0: Selles mõttes, et ega mul endalgi on 34. hooajast 33 vaatamata.
2: See tähendab, et sa oled ühel hooajal ikkagi aktiivselt ka saadanud.
0: Esimene hooajal isegi vaatasin, jah. See oli päris põnev.
1: Ja noh, nüüd Raivo Suviste lubab, et lõppfaasis näeb kõiki neid kunagisi detektiive. See tähendab seda, et ka Märt Avand ja Otsepp tulevad tõenäoliselt tagasi selles hooajas.
0: Väga äge.
1: Ehk siis Tuvi ja Mango. Sina, Pille, ei tea muidugi mitte midagi sellest.
2: Praegu on.
1: Väga kahju, väga kahju.
2: Ma isegi suud väga lahti teha. Kes seal need peauurijad on?
1: Väga õige, et sa kokutad. Et see on lausa piinlik, et sa ei tea.
0: Ma ei tea.
2: Siis tulete mulle meelde.
1: Aga kes praegu on, eks ole, seal Elisabeth Reinsalu.
2: Vot just, eks ole, ja enne oli seal...
1: Praegu on seal Amanda Hermine Künnapas ja on Märten Metsavir. Noh, sa tead.
2: Ei, no, kui sa ütlesid,
1: aga alguses oli Tuvi ja Mango, ehk siis...
2: Ma mäletan, kui seal oli isegi mitte Kadri Rämmeld või Kadri Adamson.
1: Ja Marika Vaarika.
2: Kas nad tulevad siis tagasi või?
1: No, tõenäoliselt.
2: Ja sellel ajal olen mina vaadanud seda, et sa teaksid.
1: No vat, näed, siis see puudutab ka sind ikkagi, et see saab otsa.
2: Et ma täitsa olen kursus teemaga.
1: Aga mõtle, jah, hirmuga ootan seda uudist, et kui keegi ütleb, et Õnne 13 on nüüd toimub viimane hooaeg.
0: Aga miks see hirmus on? Ma ei usu, et sa oled väga suur Õnne 13 vaataja.
1: Ei olegi, aga ikkagi see kuidagi teeb kurvaks.
0: No muidugi,
2: sa vajad seda teadmist, et see on...
1: Jah, et see on nagu selline, vaata, nagu öösel tõmbad endale teki peale, et see on selline turvatunde küsimus. Et Õnne 13 on nagu sama. Et kui see saab nüüd otsa, et siis on nagu maailmas midagi nagu on nii kõikuma löödud. Mm-hmm. Natuke kättemaksukontoriga tegelikult tekib sama tunne, et midagi ole enam endine.
2: Mul tõesti ei ole kuidagi olnud aastaid televiisoriga ühendust, aga nüüd on me siin Rannahotellis, kus on meil ju toas televiisor.
1: Ma ei ole seda kordagi avanud.
0: Ja... isegi mina ei ole pannud seda tööle.
1: Sa vaatasid sealt siis?
2: Ma ei ole ka veel selleni jõudnud, aga vahetult enne siia tulemist olin ma ühel õhtul sellises kohas, kus oli võimalik vaadata telekat. Nii. Ja pult oli minu käes. Ja siis ma küll tegin midagi niisugust, et no see kõik on pool piilik, sest ma tean, et ikkagi inimesed
1: vaatavad. Väga hea, räägi ära.
2: Aga ma otsustasin, kuna ma ei ole ka kunagi näinud... või noh, ma ei tea, 10 aastat, ma ei tea, reporterit näiteks. No. Ja siis ma vaatsin natuke reporterit, natuke TV3 uudisid ja natuke AK-ad.
1: See on tõesti piinlik.
2: Et näha. Ja siis ma mõissin, et need inimesed, kes seal on, neid ma ei ole varem ekraanil näinud ja võibolla nad on olnud seal pikka aega.
1: No, aga AK, seal
2: no,
1: on ikka sama.
2: Küll, aga ma tassin nagu ühel päeval võrrelda siis ühtesid teisi ja kolmandaid uudiseid. Ja oli täitsa kohe selline väike elamus.
1: Oli huvitav, jah?
2: Jah.
1: Aga said vähemalt kõik uudised kätte.
2: Ja nägin, kui erinevalt tehakse ja kajastatakse. Ja see kõik oli alles nüüd, kui kajastati ka seda suurt retrofestivali, mis toimus meil.
1: Aga kajastas seda.
2: Aga ei kajastanud muideks, aga nii reporter kui TV3 kajastas ja väga erinevalt.
1: Loomulikult.
2: Ja.
1: Kes rohkem purjus inimesi näitas?
2: Kumbki ei näidanud purjus inimesi, mis tõttu jäi mul sellest festivalist väga positiivne mulje. Tundus, et seal on täiesti toredad inimesed.
0: Seda räägivad kõik. Minul käis armas ämm, käis kohal, isa oli kohal, mõned mu sõbrad olid kohal. Neile ikkagi ütleb, et läbi aegade neile ikkagi see retrobest väga meeldib. Sest see tõesti on need inimesed sellised, noh, ei ole nagu täis ja keegi tõukle ja kuidagi nagu selline tore on.
1: Seda on
0: sellel aastal käis natuke skandaali ka sellega on ju. Selle kaks artisti Rootsi lende ei tulnud välja, ei jõudnudki. Esinema, aga mina ütlen, et ega see nüüd korraldaja süü ka lõpuni ei ole, et E-Type näiteks jõudnud esinema on ju ja järgmisel aastal on lubatud, et E-Type on kenasti kohal ja no ikka juhtub. Ja ma lugesin neid kommentaare seal, oli seal mingi hirmus nagu häda, eks ole, aga ma mõtlen, kui sa ikkagi festivalil jääd ja oled otsustanud sinna sisse minna ja kõiki neid teisi kümneid artiste kuulata, siis ei ole nagu sul mingi põhjust seda raha tagasi küsimiseks ka, on ju. Mõned inimesed kasutavad lihtsalt seda ära, näed, võimalus sealt saab küsida tagasi, siis kohe küsin tagasi, aga ise viskas seal näppu ja nautis täiel viisil, eks ole.
1: Vaat, raha tarkus on selle nimi.
0: Jah, seda küll.
2: Kus juures üks nendest uudiste saadetest ehitaski selle üles nagu selle peale, kas siin, ma ei tea, söögid ja kõik muu on nagu kallis. Me ikka kuidagi see tundub juba, et me peame ütlema kõige kohta kallis.
1: Igal festivalil peab vähemalt ära tooma, mis hinnad on. See on...
2: Ja rahvas ütles, et ei ole. Kui ma siia tulen, siis ma olen sellega arvestanud.

0: tere hommikust.
1: Hommikust. Loen pommuudist.
0: Räägi.
2: Pommuudist.
1: Jaa, see raputab, ma arvan, ikkagi tervet Eestit.
2: No, raputab tervet maailma just praegu lõppenud jalgpallimäng.
1: Jah, aga no see ei raputa nii palju kui see järgmine uudis.
2: Aa, no ma ütlen nii palju ära, et

0: refereerin nüüd Postimeest.
1: Palun.
0: Uus seadus. Inimesed ei tohi enam ilma ametniku kontrollita peenramaad pidada.
1: Inimesed ei tohi ilma ametniku kontrollita. Kui... Sa mõtled, siis jut käib siis linnast. Ma arvan,
0: ei,
1: et...
0: ei ole. No, ole. Eesti maal.
1: Mis käib... asja?
2: Jut käib sinu vanaemast või sinu emast või sinust endast, kellel on väikene põllulapikene või väikene peenramaad.
0: Mitte väike, väike, aga
2: no,
0: kui... üle poole hektari.
2: Kui...
0: Kui, ei, on, kui on üle poole hektari või kui sul on kasvu...
2: Aga põllu, kui sa juba kasvatad nagu selleks, et müüa, siis see ongi väikene.
0: Ei, no mis selleks, et müüa pool hektari Jürgen no? on pere jaoks täiesti normaalne on põllumaa.
2: On või?
0: Ja.
2: Mina ei tea, kas see on normaalne.
0: Kui sa oled tavaline talunik
2: siis,
0: maal...
2: Sul palju sul on siis...
0: No, ma ei ole
2: sa ei saa öelda, sest et muidu sa pead registreerima hakkama.
0: Jah, see on
2: sa ei
0: tõsi.
2: Saa praegu igaks juhuks ära ütle. Ja. Võibolla ütle, et sul on natuke alla.
0: Ja ministeerium ütleb, et nüüd tuleb hakata seda registreerima, seda põllumaad, see vanaema peab minema registreerima, selleks, et olla vastavuses ma... Euroopa Liidu hügieenimäärusega.
1: Ma ei saa sellest aru. Me oleme siin maailmas eksisteerinud, ma ei tea kui kaua, no järjest tuleb igasugused mingisugused asju, kogu aeg mõeldakse midagi juurde, varsti need vanemad inimesed, need ei saagi enam midagi panna, nad ei saagi tomatit enam panna sinna mulle sisse, ma ütlen. No.
2: Mulle meeldib see, et siin on selles artiklis on kirjas, et põhjendus on see, et tõesti, et see peab olema vastavuses Euroopa Liidu hügieenimäärustega. Aga siis järgmine punkt ütleb, et Euroopa Liidu määruses sellised numbreid tegelikult ei ole.
0: Ja ma saan aru, et ajakirjanik on uurinud, et ootaks Euroopa Liit on tõesti pannud mingi järjekordse, noh, niivõrd napaka määruse. Ei leita ei. Seda, aga Eestis juba hakkame me rääkima, et teeme sellise kingituse taluomanikele.
2: Minu maailmas jääb selline mulje, et Euroopa Liit tegelebki ainult määrustega.
1: Jah. Seda küll, mul aga sama mulje muide.
2: Et see institutsioon ongi ainult määruste välja mõtlemiseks. Tegelikult, kui sa mõtled.
0: Ei, aga siin ei ole seda leidu.
2: Piirangud ja määrused.
0: Eesti praegu ametnikud ütlevad sulle teeme no, hügieeni määruse. Ajakirjanik otsib ütleb, pagan, ma ei leia mitte kuskilt Euroopa Liidus sellist määrust.
2: No võt, seda enam.
0: Ja.
2: Nüüd hakatakse veel Euroopa Liidu nime all tegema veel eraldi määruseid ise. Huvitav, vaata, mingi aegel see uudis, et enam ei tohi tee ääres müüa, eks ole, neid vihtesed maasikade suitsu.
1: Ei, nii ei olnud, et ei tohi müüa.
2: Okei, no,
1: sa ei tohi neid märke panna.
2: No jah, aga ma ei tea ju siis osta, kui sa pane seda.
1: Aga noh, seal läks ka vaidluseks, ühed ametnikud arvavad üht, teised, nii. Teised ja ühesõnaga ma nüüd lõpuni ei saanudki aru, kas ma, kui ma seda põldmarja seal tee ääres müün, kas ma võin panna selle sildi või ei või selle, noh.
2: Ja nüüd on nii, et kui mul on üle poole hektari on peenramaad või põllumaad, et siis põhimõtteliselt ilma registreerimist ma ei tohi midagi
0: teha. Ja ei tohi enam vabalt kasvatada aia sama perele niimoodi söögikraami ilma, et ametnikud uksest sisse välja käiksid. Kas seda on vaja, küsib ka Postimees, kui palju eestlasi on vanaema peenralt võetud redise või maasika kätte ära surnud, et seda probleemi nüüd seadusjõuga lahendama võetakse? Kas meil üldse on mõtet midagi teha ja katsetada, kui kõik käib nagu mingisuguse ametnike ettekirjutiste järgi?
2: Kas sa oskad mulle nagu suurus järguna tuua enam-vähem silme ette manada selle, kui suur on poole hektariline peenramaa?
0: Väga täpselt ei oska tegelikult.
2: Sest et
1: ei, no, kuule, mõtlen,
2: minu vanaema on nii suurt peenramaad ei olnud.
0: Kartuli, kui sa võtad, ei, mis on peredel nagu kartuli põllu?
2: Ma ei tea, kui palju keskmiselt, kui inimesed kasvatavad kartulid, kui suured põllumaad neil on. Ma tõesti ei tea, sellest ma küsingi, et kui suur see nagu on. Ma tahaks nagu aru saada, kui suur on see kartuli põld, mida tuleb registreerima hakata.
1: Ei, no sa saad ju aru, et pool hektarit on 5000 ruutmeetrit, eks
2: nii, ole? See on juba päris suur.
1: No, see on umbes 70 korda 70 no. meetri suurune ruut.
2: Ma hakkan mõtlema praegu seda, et kui minu no. suvekodu ruutmeetrit, noh, sellel maatükil on seal kuskil 1500 Oota. Ruut on, noh. Ma panen sulle... sinna veel nagu kolm tükki otsa, et siis see põllumaa, selle, siis ma, see on päris suur ala ju.
1: Ma toon sulle siis niimoodi. Praegu jalgpalli MM on ju täie no. soos, eks ole. Sa tead, milline on jalgpalli suurune plats, eks ole.
2: No.
1: Kui sa võtad, et jalgpalli väljak on tavaliselt umbes seal 7000 kuni 8000 ruutmeetrit.
2: No.
1: Siis sa saad aru, et seega pool hektarit on umbes 2/3 tavaliselt jalgpalli väljakust.
2: No nii, see on päris suur.
1: Võtad ühe kolmandiku selt ära, ülejäänud ruut on pool hektarit, eks ole. No sa saad aru, et no, siis on juba oma jagu, eks ole.
2: Ja.
0: No siin on ka kasvuhoonetest juttu, no, et jah, kui on 100 ruutmeetrit kasvuhoonet, siis selle...
2: Ja see on ka väga suur kasvuhoone ikkagi tegelikult. Ma mõtlen,
1: kuigi
2: et
1: ma arvan,
2: see et... uudis selles mõttes on võibolla veidikine hirmutav. Et me räägime, et su vanaemadel keelatakse nüüd ära. See
1: ei no kartulipõlda ikka on, ma arvan, pool hektarit päris paljudel. Või no mitte paljudel.
2: Need on ikkagi väga suured ju alad. Ju. Ega see ei ole traditsiooniliselt su... Vanaema, kes ei tegele nii-öelda äri tegevusega, no ta ei pane oma redist poole hektariliselt.
0: Redist
1: aga tal on palju
0: lapselapsi.
2: Aga näiteks... kartulimaa sul ka ei ole ju nii suur.
1: No kartulimaa on ikkagi suurem kui maasikapeena.
2: Seda küll, aga kui sa oma perele kasvatad kartulit, siis sul ei ole ju poole hektarilist
1: no, kartulipõld. Suur pere, sul on lapselapsed.
2: Natukene liiga hirmutav on see uudis. Ma ei usu, et see tegelikult nii on, et nüüd käiakse ja tõmmatakse kõigil
1: no,
2: kartulit.
1: Elame näeme.
0: Teistpidi lähenedes ka see, eks, et meil siin ikkagi need ametnikud on kohe valmis jõustama neid selliseid seadusi, mida ei leita.
2: No nagu see on hirmutav, jah.
0: Eks aga... olid ju kunagi ka, kui sa ma ei tea, toid kohvikut pidada või kodus moosi keeta ja seda müüa sel juhul kui.
2: No jah.
0: No,
2: aga noh, ikka võid keeta ja müüa.
0: Jaa, kui sul on 2 kraani kaussi ja nii
2: edasi. Aga noh, endiselt sa võid keeta ja müüa, nii et midagi ei juhtu. Nii et see on ärme hirmuta.
3: Majad saab pintskast.
4: Suured majad saab ka pintskast.
3: Kõige ilusama majad saab pintskast.
4: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
3: Ikka pintskast.
4: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasraastab Euroopa Liit.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline! Meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
12: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: täna päeval väga paljudes kohtades sajab hoovihma. Lubatakse ka äikest ja tuul on ka vali 16 meetrit sekundis. Täna sooja 16 kuni 21 kraadi.

Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestivali. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal. 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruus ja šašlõkk 1,5 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 7,99. Ja Figurata külmutatud mango kuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Krüüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaatega softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-es.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 € ja 95 senti eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
7: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
8: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
13: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Kliseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loo infot ostrava.ee.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
16: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
17: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Teate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: täna päeval temperatuur jääb 21 kraadi juurde. Ilm on pilvine, sajab vihma ja on ka äikest.
21: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märked.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast . Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 . Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja apelsinimahl 100%-line 1 liiter 1,29 . Lidl , alati väärt .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
6: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Ihkad viie tärni hotelli täistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turung Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
11: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
12: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
13: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
14: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Pirsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
15: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
17: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
18: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eestis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.

0: võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendis leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.
1: Jalgpalli MM-i 16. finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Roheneeme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Alesto pistaatsia pähklid 250 grammi 3,15 ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Lidl, alati väärt.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Ai! Vai, vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
8: Mu silmadeed olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Krüüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates 4. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
7: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parima duet ja vanad hitid Raadio Star FM.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Täna päeval väga paljudes kohtades sajab hoovihma. Lubatakse ka äikest ja tuul on ka vali 16 meetrit sekundis. Täna sooja 16-21 kraadi.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
6: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
7: Mis, Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Vau pakkumised ka rautas. Bosch varstolmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 eurot. Ja Fjodio helisüsteem vaid 99 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaa ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
13: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
16: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
17: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
18: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofan, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Pasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3.49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1.19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, marratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Maksima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maksima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
12: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
14: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
16: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Täna päeval temperatuur jääb 21 kraadi juurde. Ilm on pilvine, sajab vihma ja on ka äikest.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79 . Alesto pistaatsiapähklid 250 grammi 3,15 ja ploomtomat mini 500-grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 . Lidl , alati väärt .
4: Eesti veinipidu Eesti südames . veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi . õpitoad , degustatsioonid ja parima veini valimine . kohal Eesti parimad veinimajad . laval astuvad üles Silvia Ilves , Keter Jaani ja Taukar . rohkem infot veinipäev.ee . veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit .
5: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . õnn algab piletist . Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
7: mis , Aafrikasse kolid või ?
6: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
7: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
6: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
10: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
11: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga.
12: Vaata lähemalt paunkula.ee.
13: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Pirsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
14: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
15: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
16: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
17: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
18: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival.
19: Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
20: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Roheneeme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi jäädud.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
8: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
12: Ühel mustal ajal oli must aed ja selles mustas aias oli must grill. Ja sellest mustast grillist tõusis musta suitsu.
13: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
14: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
15: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Oh, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Coolbet esikleb. Õlle summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Teate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Homne ilme väga palju ei üllata, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Ja homme sooja 17-23 kraadi.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapsevatel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
1: Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 Põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-s.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoher Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eestis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
11: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lillkapsas vaid 1,88 € kilogramm. Keskaas ja melon kõigest 1,78 € kilogramm. Hea, aga odav. Prisma.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
7: Sest ma tulin uuendana.
8: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
10: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
11: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
12: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
13: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
15: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parima tuued ja vanad hittid. Raadio Star FM.
17: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
18: Homse päeva temperatuur veidikene tõuseb, jõudes siis 23 graadi juurde. Aga samamoodi on hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad.
19: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
13: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Roheneeme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle 2 suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus, kui rännugeb kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Nii, mul on 1/2 tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
9: Tartu kaubamajas on allahindlused.
8: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
10: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi koopikaardiga vaid 4,69. Ja talleeg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Vau pakkumised ka rautas. Bosch Vars tolmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 eurot. Ja Fiodio helisüsteem vaid 99 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Homne ilm väga palju ei üllata, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Ja homme sooja 17-23 graadi.

Õnnetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja mure.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: täna kolmes . 19.30 Matt Damon mõnusas ulmeseikluses Marslane . 22.20 põnevusmärul 355 . täna õhtul TV3-s .
4: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
7: kurja , kui külm on . alkoholivaba A Le Coq Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et suvel kallab .
8: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk ise endale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend, hea on olla!

0: täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-es.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Tere! Mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muus kui rännuked kätte ja piuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
6: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Teate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Homse päeva temperatuur veidikene tõuseb, jõudes siis 23 graadi juurde. Aga samamoodi on hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad.
9: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väiksed majad saab Pintskast.
1: Suured majad saab ka Pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab Pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka Pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzkliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!

0: Jalgpalli MM-i 16-finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Rohenemme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Ai! Vahi vereimejäid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ-õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
6: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
11: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Parimad uued ja vanad hitid raadio Star FM.
13: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Vihma on nüüd siin eelnevatel päevadel sadanud ja sajab ka homme. On äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Temperatuur püsib 17-23 graadini.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väiksed majad saab pintskast .
1: Suured majad saab ka pintskast .
0: kõige ilusamad majad saab pintskast .
1: klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega .
0: ikka pintskast .
1: vaata lähemalt pintska.ee .
2: lapselegi selge , et pintska.ee .
3: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Sadu , Nublu , Nööp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad . 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku . uksedlukud.ee
7: Oh, pidime reklaami lugema , jah , nii . alkoholivaba A. Le Coq Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu .
8: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuge .

Võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: Collection kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
3: Sest ma tulin uuendana.
4: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed, uksedlukud.ee.
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Homne ilme väga palju ei üllata, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Ja homme sooja 17-23 kraadi.

Tartus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Jalgpalli MM-i 16. Finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Rohenemme saared. Täna öösel kell 14:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.

0: täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-s.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Homse päeva temperatuur veidikene tõuseb, jõudes siis 23 graadi juurde. Aga samamoodi on hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatud seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
1: taga? Soost laps on.
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Ja siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab,
3: see võib mõjutada. See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, see on ikka selge. Ta toob meile märke.

0: täna kolmes. 19.30 Matt Damon, mõnusas ulmeseikluses Marslane. 22.20 põnevusmärul 355. Täna õhtul TV3-s.
1: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Vihma on nüüd siin eelnevatel päevadel sadanud ja sajab ka homme. On äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Temperatuur püsib 17-23 graadini.
6: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteetaeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: Jalgpalli MM-i 16. finaal valitseb maailmameister Argentiina versus Rohenemme saared. Täna öösel kell 12:30. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
5: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
6: Homne ilme väga palju ei üllata, mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Ja homme sooja 17-23 kraadi.
2: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist. Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal
1: taga? Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
1: see on mõistatus.
2: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
2: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
1: See mõjutab.
3: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ta on ikka selge. Ta toob meile märke.

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

0: korvpall 2 punkti juurde , Eesti on tulnud 2 punkti peale .
1: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
2: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
4: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab VivaBet .
5: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid piletilevist .
6: Rolling Unit , see on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus . kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel . Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse , Inglismaale ja üle kogu Euroopa . Rolling Unit , marumobiilsed ruumilahendused , mis tulevad sinuga igale poole kaasa . vaata rollingunit.com

võida Softrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks saada 1 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaataga softrend.ee. 1500 eurose Softrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softrend. Hea on olla.

see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi
0: seal. Ma no, isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis see mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus, väite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk, ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas, ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab,
4: see mõjutab kohe, kui sa tulid siia, ma olin mingi aha, ma olin ka selge. Ta toob meile märked.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev

Võida Softtrendilt 1500 eurone kinkekaart. Olgu see suur jalgpallifinaal, kvaliteet aeg perega või lihtsalt hetk iseendale. Õigel diivanil on hea olla igal hetkel. Softtrendist leiad suure valiku Eestis valmistatud diivaneid ja voodeid, mis on loodud kestma. Sobiva lahenduse aitavad leida Softtrendi disaini teadlikud müüjad, et sinu kodu oleks täpselt nii mugav ja stiilne, nagu soovid. Mängus osalemiseks 101 euro ja 65 senti maksev SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Vaata ka softtrend.ee. 1500 eurose Softtrendi kinkekaardi võitjaks võid saada juba 6. juulil Star FM hommikuprogrammis. Saada kohe SMS märgusõnaga diivan numbrile 13013. Softtrend. Hea on olla!

0: kas sinu uus lugu Mõistatus kuidagi räägib, mida sa mõistatad seal?
1: See on ka seotud kuidagi seal.
0: Ma isa ju teada on ju, lapseotel sa oled, eks ole, mis mõistatus on seal taga?
2: Mis soost laps on?
0: Jah. Seda ka
2: see on mõistatus.
3: Täpselt, see on kindlasti mõistatus. Võite kõik arvata, et kes ei tea.
0: Ei, no mina pakun lihtsalt tüdruk. Ma ei tea, aga ma pakun tüdruk.
3: Jah, siin juba pakuti. No mul on roosa kleit ka seljas. Ma saan aru, et see ikkagi mõjutab.
2: See mõjutab.
4: See mõjutab kohe, kui sa tulid siia. Ma olin mingi aha. Ta toob meile märked.